na ke lebeletse dikgomo ke batlang ke dikgomo mamela PC FM re kamana ka ditabeng tsona re tlotla ge di balwa ke pekepeke ke thabelang tau wa motaung tlotla ge balwa ditaba ke tsa 6:30 tse tsa segolo.